0: Bamweta Fred Sebata kati uliriza uliriza bulungi olabe doli ya gamba atiri doli ati huran
1: kisawa ya kora